Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во тек. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Здраво есен. Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте. 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сетек.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše miliniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na lekovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija. Smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite miljenici, vištačko oplodovanje, inseminacija. Prodavame vobičajna i izbalansirana hrana po potreba. Salonski uslugi za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
1: Sakaš da započneš od treninzi, no ne znaješ od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
2: Omilените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
1: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран, додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
4: The only radio that plays my best songs. Live Radio. Live Radio 89.1.

од Котвени за игра? Тврта следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Life.

0: достапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мал паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
0: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Валата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11 октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.

0: Само во Сетек. Само до 18 до 24 септември. Йо, Сетек има се. Бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија. 89.1 Live Radio.

пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на mactar.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања. Кијаби!
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
4: Конечно дојде време за рок'н'рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бирс за последен пат во Скопје. 11 октомври, ТРН Скопје, 20 часов. Скопје ќе има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Прошлален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
5: 89.1 Life Radio. My life, my story.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: 89.1 Life Radio. Life Radio. This is Live Radio. 89.1 Live. Live Radio. This is Live Radio.

0: Sakaš da započneš o treninzi, no ne znaš od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalni trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

0: Omilenite cu cenza. O nouă filmscă aventură. Patronii șepi. Dino film. Wow. 6 august. Vă Cineplex.
1: Пазао Ультрамедика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултрамедика.
2: Видеолотарија Казино Састрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта из Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Састрија.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1.
5: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози, брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузни од акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

of the group.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа, вика, сте имале кейминг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да,

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1. Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše domiliniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na lekovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija, smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milenici, veštačko oplodovanje, inseminacija, prodavame vobičajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski uslugi za obavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
3: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ластерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
4: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
5: Конечно дојде време за рок'н'рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бирс за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ќе има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Прошлален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.

следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на chaps.lidl.mk.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клане в својде другар,

0: диск и 5-6 флопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
5: This is

0: Napravi mudar poteg. Izberi Komercijalna banka i bidi del od suvremenoto bankarstvo. Tvoja ta banka je celosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plaćaj kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge sa da dobiješ poveće za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamada i očekuj ušte mnogo drugi pridobitki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува ин витро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
2: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
3: Твој А1.
4: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
5: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анджевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги отстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
6: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.

0: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Live. This is Live.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

24 years. Life Radio.

0: Ja. Dentarika, jedna ordinacija, 1000 naspevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Svi koga čkoga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga čkoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Konačno dojde vreme za rock'n'roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na Birs za posljeden pat vo Skopje. 11. oktobri, T-Arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posljeden pat vo živo da gi slučne Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoji kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svirat vo živo. Proštalen koncert na golemite Deep Purple pred makedonskata i regionalnata publika. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.

0: само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен тен, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед во ординација доктор Анчевски? Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
4: 89.1 Live Radio. Live Radio. This is Live Radio. 89.1 Live. Live Radio. This is Live Radio.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в сојел со еден другар, опа, вика сте имале кейминг, аудио, монитори,

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000-mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Ladies and gentlemen, right here. I listen to 89.1 Life Radio.

0: композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанати полезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh из Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
1: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Австрија.

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха, аха, аха.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
1: Да, да, да.
2: Пошто се клане со еден другар, опа вика сте имале гейминг, аудио, монитори и така.

0: kompjuteri. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gdje dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kade? U Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарашка само во AutoTrade. Направи преднарашка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Auto

0: ПЗУ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
1: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Patologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
4: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Ak kúpite vašite nové obuvky Macstar, dosledný na kvalitetot. Posetete ne na macstar.mk.
1: Сви когаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Иако летото ни подарува прекрасен брунзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ластерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и спремени зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Не е 5.
5: Не е 5.
4: Ниту 10.
5: Ниту 10.
4: 15 години.
5: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
4: Компјутери.
5: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тунери, квалитет и цена.
5: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
5: Пак. 20 години. Доверба.
4: Пак компјутери.
6: Лайф Радио. Вие слушате Лайф Радио 891.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в стоје со еден другар, опа, вика сте и

0: ти здаре дека лахо чиба се од компјутери.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрднуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа

0: третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Йо, Сетек има се, се, се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

This is...

0: Detalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Konečno dojde vreme za rock'n'roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na Bis za posljedan pat vo Skopje. 11. oktober, te arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posljedan pat vo živo da gi slušne Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoj kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svirat vo živo. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
2: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попус. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на Есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
3: Live. Track on time.

0: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
1: Не е 5.
2: Не е 5.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак, 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

финансиран МКЕШ. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. МКЕШ. Аплицирај на 02-51-15-000-mkesh.mk или во подружниците на МКЕШ. Music from the 60s, 70s, 80s and 90s. Greatest hits of all time. This is Blind.

0: Decenije zaludno pominativo trčanje. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го радополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта из Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Волката и воспалението го нападјат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Репек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Life Radio.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клане со еден другар, опа вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да.

0: Само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

финансиран M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в стоја со еден другар, опа, вика, сте имали

Konečno dojde vreme za rock'n'roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na Blitz za posleden pat vo Skopje. 11. oktobri, T-Arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posleden pat vo živo da gi slušne Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoji kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svirat vo živo. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.

89.1 Live Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is live.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda X-ADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37. Autotrade.